Këtë dyrë Ghost Brothers in the Sky. Më rrimë përgjone me në instrumental që përnë Bërë Blanka. Jë rështë në Music for Either World's Music Play. Më në kashë kënë hoj me të DJ. Ik ben erbij tot de klok van 21 uur.